Yemisa maso ke kokomanqonka yemsira ke sezincintiqo yena fiyarta ke konke radio XFM tete mtanini mwata sunqonqo mqoqo mwata saxeka usike yaqonqo kaxeke mhm ke kokomanqonqa umsira ke tete tsang tanga khama khonqo mqoma ka sa tsu sike ka aqo inqaqo mhm ke dirke maso qatsonqo tsemqaqo ke wola.